جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. یس ڈیفینیٹلی. تھینک یو آشا نرملا دیوی نول مہاراج آف ٹیکن نوٹ آف یور کمنٹس مائی بردر. تھینک یو سو مچ بھائی رحیم شیخ صاحب. شکریہ بھائی جان, محبت ہے آپ کی بھی. اینڈ دین آف کورس آور ریگولر اندرانی وسنتی کانگی ایز ویل, نذیر خان چسوت کے رہنے والے ہیں, اینڈ آور انٹرنیشنل لسنرز آؤٹ دے, عبد المناف صاحب اینڈ ہز فیملی فرام بوتسوانا, اور ہمارے دادی جان پاکیزہ نظامی بھی اس پروگرام کو سماعت فرما رہی ہے. اینڈ دین دیر از بابو گورا اشرفی صاحب. شکریہ بھائی جان, یہ آپ کی محبت ہے. دیر از اندر مین دیٹ نوز ہز غزل, اینڈ آف کورس ہی ڈز لاٹ آف رائٹنگ ایز ویل. ہی سینڈ می اے بیوٹیفل کپلٹ کہ مرنے کی بعد بھی آواز آتی ہے, مرنے کی بعد بھی آواز آتی ہے, نصرت کی ساز میں کیا راز زندگی ہے. مرنے کی بعد بھی آواز آتی ہے, نصرت کی ساز میں کیا راز زندگی ہے. ایون ہی ہیز ہی پاسڈ آن بٹ ہز وائس از لیونگ آن, اینڈ آف کورس ان دا راز اینڈ ان ہز وائس, واٹ اے بیوٹیفل ساؤنڈ از کمنگ آؤٹ, اینڈ اٹس آل اباؤٹ لائف. تھینک یو سو مچ بابو گورا صاحب. وی ہیو ون اور ٹو کمیونٹی اناؤنسمنٹس. ایز یو آر اویئر دیٹ دی عرس شریف آف حضرت شیخ احمد بٹ شپیر علیہ رحمہ از ٹیکنگ پلیس ان ڈربن دس کمنگ ویکینڈ, and it's going to be a huge program, and I'm sure the lovers of Hazrat Sheikh Ahmed Bachapir Allahi Rahma will turn out in numbers at the programs that are taking place. The first one is here is hosted by the Bachapir Mazar Society. Yes, the Bachapir Mazar Society under the guidance of Haji Iqbal Sarang Qadri, and this will take place at the Iqbal Mustafa Sarang Islamic Center, that's in Palok. Iqbal Mustafa Sarang Islamic Center in Palok. Date for this program, 22nd and 23rd August, which is this coming weekend. And of course, it's under the guidance of the Hazrat Bachapir Mazar Society. All are welcome, inshallah. And on Sunday, the program commences at 10:30 a.m. with leading scholars will be in attendance, inshallah. And then we also have the بزم عاشقان بادشاہ پیر, بزم عاشقان بادشاہ پیر, اینڈ دے ول بی آلسو ہوسٹنگ دی عرس مبارک آف حضرت شیخ احمد بادشاہ پیر, اینڈ دس ول ٹیک پلیس آن دا ویری سیم ڈیٹ, اینڈ دس از ان یونٹ ون, یونٹ ون ان چیٹسورتھ, ان شاء اللہ عزیز. ہیون سائڈ ماسک ہال از دا وینیو فار دس پروگرام, اینڈ دے ول بی سندل شریف دیٹ ول ٹیک پلیس ایٹ Baba's Mazar, and then of course there's a grand ladies maulud that takes place as well at the Heavenside Mosque after Salat al-Asr. Niyaz Langar will be served, Mehfil al-Sama after Salat al-Isha. Sunday program commences at 10:30 a.m. Leading scholars will be in attendance. All are welcome. Ample and safe parking as well. So remember the dates, 22nd, 23rd of August, that is this coming weekend. The Urus Mubarak Hazrat Sheikh Ahmed Bad Shapir, as we all know him as Badshah Baba, his program will be taking place. One is at the Iqbal Mustafa Sarang Islamic Center in Palok, and the other one is in Havenside under the guidance of Muhammad Sadiq Ali Sarang, and of course the Bazme Ashikane Badshah, and the other one of course is the Bad Shapir Mazar Society. Aye fir ek martaba hum اس عظیم کو سماعت فرماتے ہیں, اور میرا اشارہ ہے مرحوم نصرت فتح علی خان صاحب کی.

شام سویرے نین بچا کر یس ونس اگین نصرت فتح علی خان صاحب ان ہز بیوٹیفل وائس آف کورس اینڈ وی ہیو لسننگ ٹو اس دس ایوننگ سبیتا سکھدیو از ویل اینڈ ہمارے جناب زاہد گورا اینڈ ہز فیملی تھینک یو سو مچ زاہد صاحب فار ٹیوننگ ان اینڈ لسننگ ٹو دا پروگرام ہمارے رشی کپور آپ کا سورج از ویل آل دیز بردرز آر لسننگ اینڈ دین وی ہیو اے لبنیز لسنر اے لبنیز بائی دا نیم آف ڈین یس تھینک یو سو مچ ڈین فار ٹیوننگ ان اینڈ ڈین سیز دیٹ ہی از این عربک اسپیکر ہز مدرس ٹنگ از عربک بٹ آف کورس ہی لوز غزل اینڈ ہی لوز لسننگ ٹو دا پروگرام یہ آپ کی محبت ہے اٹ از یور لو شکریہ مہربانی اے ویری بگ تھینک یو ٹو یو مائی بردر اور لبنیز فین یس اور لبنیز فین ڈین صاحب یو موسٹ ویلکم جوائن دا فیملی انجوائے دا میوزک یس آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں another غزل of the late Nusrat Fateh Ali Khan but this time sung by the man that everybody loves. I know Zakira will go bonkers when she hears the voice again. Same with Ayla Bhen and same with our professor sahab there and Anil Ramsurup. Yes, this is for you guys.

افسوس وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے، اب الوداع کہنے کا وقت بھی آ چکا ہے، رہی زندگی تو پھر باتیں ہوں گی، نہ رہی زندگی تو بس یادیں ہوں گی، ویسے تو زندگی کو سنبھال کے رکھنا زندگی موت کی امانت ہے. یس اٹ واز آور ٹریبیوٹ ٹو نصرت فتح علی خان مرحوم، اینڈ لائک آئی سیڈ اٹس 29 ایئرز سنس ہی از پاسڈ آن، بٹ ہز میوزک اسٹل آف کورس وی وانٹ ٹو ہیئر، اینڈ آف کورس ہز لیگیسی ول کنٹینیو فار مینی مینی مور ایئرز ٹو کم. یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو بی پلیئنگ آؤٹ ود دی غزل سنگ بائی نصرت فتح علی خان، بٹ دی کلام دس ایوننگ is I'm going to be playing it in Kabul Bukhari's voice. And don't forget to tune in to Shahrzad Nagilsar immediately after the 7 PM news bulletin with talk at 7. Fi amanillah, khuda hafiz. Join me again on Sunday evening for Qawwali Hour 9 PM.